Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. There once was

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Aleluia!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Creșterea tarifelor la apă și canalizare a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din județul Călăraș, după intrarea în vigoare a noilor prețuri începând cu 1 iunie. Potrivit informațiilor publicate în presa locală, tariful cumulat pentru serviciile de apă și canalizare a ajuns la 23,23 lei pe metrul cub, fără TVA. Măsura a generat numeroase reacții din partea populației și a reprezentanților administrațiilor locale. Operatorul regional susține că majorarea este legată de investițiile aflate în derulare și de obligațiile asumate prin proiectele finanțate din fonduri europene. Pentru multe familii, creșterea costurilor utilităților reprezintă o nouă presiune asupra bugetului lunar, iar tema este intens dezbătută în comunitățile din județ. Bugetul municipiului Călăraș pentru anul 2026 intră în dezbaterea consilierilor locali. Documentul aflat pe ordinea de zi include finanțarea proiectelor de infrastructură, modernizarea unor zone urbane și continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

0: europene. Potrivit informațiilor prezentate public, printre proiectele vizate se află dezvoltarea portului turistic, lucrări de eficiență energetică pentru blocuri și modernizarea infrastructurii rutiere. Administrația locală susține că anul 2026 va fi unul dintre cei mai importanți ani din punct de vedere investițional pentru municipiu. Consilierii locali urmează să analizeze și să voteze documentul care va stabili direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare. Polițiștii și familia unui bărbat în vârstă de 48 de ani din municipiul Călăraș solicită sprijinul populației pentru găsirea acestuia după ce a fost dat dispărut. Potrivit informațiilor publicate, bărbatul a fost văzut ultima dată în data de 30 mai și nu a mai revenit la domiciliu. Cazul este investigat de autorități, iar semnalmentele persoanei au fost distribuite către structurile operative și către populație. Familia spune că orice informație poate fi importantă pentru găsirea acestuia. Cetățenii care dețin detalii sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. La nivel național, continuă negocierile privind măsurile economice și fiscale care urmează să fie aplicate în perioada următoare. Principala provocare rămâne reducerea deficitului bugetar și respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu instituțiile europene. Guvernul analizează mai multe variante privind eficientizarea cheltuielilor și creșterea gradului de colectare a veniturilor. Economiștii avertizează că deciziile luate în această perioadă vor influența investițiile publice, mediul de afaceri și evoluția economiei în a doua parte a anului. Discuțiile sunt urmărite atent atât de investitori, cât și de autoritățile locale, care depind de finanțările guvernamentale pentru proiectele aflate în desfășurare. România continuă procesul de modernizare a capacităților de apărare prin programe de înzestrare de amploare. În ultimele zile au fost anunțate noi contracte care vizează achiziția de tehnică militară și echipamente moderne destinate forțelor armate. Unul dintre proiectele importante vizează furnizarea a 298 de mașini de luptă pentru infanterie și derivate, investiție considerată strategică pentru consolidarea capacității de apărare a țării. Autoritățile afirmă că programele de modernizare sunt necesare în actualul context regional și urmăresc creșterea nivelului de protecție și interoperabilitate cu partenerii din NATO. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

sperăm să nu fie atât de crunt. Am scăpat și de codul ăla galben de furtuni de ieri. Hai, n-a fost cine știe ce. Avem, în schimb, o zi frumoasă astăzi cu 27 de grade Celsius. Ba, chiar pe aici, pe acolo, 28, aș spune, un vârf așa de 28. Dar, în general, 27 de grade Celsius. Uite, mă uit aici, la temperatura asta o vom avea de pe la ora 15 până pe la ora 19 spre 20, așa. Deci, o să fie frumos, cald și frumos astăzi. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte zilele alea în care ne doream să vină odată căldura. Ei, a venit. De acum încolo o să vină probabil mai mult decât am vrea noi. Suntem în iunie deja cu 3 zile. Uite, așa am început și vara și bineînțeles că sperăm să nu fie chiar, cum spuneam, cruntă. Cum spun copiii ăștia de la Ace of Base Groove Summer. 8 și 12 minute. Avem, desigur, și astăzi cea mai bună muzică din tot FM-ul. Informațiile au început deja să circule și vom mai avea și altele. Uite așa, pentru că așa stă bine unui radio să vă aducă dimineața. Și știri, dar și muzică. 101,1 este reperul pentru FM în online pe www.radiovocescampi.ro și uite așa, suntem bine să ne-am conectat, da? Bun, deci radiole la maxim și bineînțeles că vă invit să ascultăm împreună piesele astea. Aș zice eu destul de multă energie aici. Neața!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,1 FM.

0: Ocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Ocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

plomb în piesa asta. SNX, I'm approve it, I'm gonna do it. Yes. Bun. Să vedem dacă se potrivește cu următorul subiect, și anume că avem un un scandal politic declanșat de inițiativa parlamentară de alegere a primarilor din două tururi și a fost tranșat la Senat, dar Camera Deputaților este fort decizional. Plenul Senatului a respins ieri proiectul legislativ depus de parlamentarii AUR, care propunea reintroducerea alegerii primarilor și a președintelor de consilii județene în două tururi de scrutin. Eu sunt pentru, sunt cu ei de data asta. Deci, da. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi, după ce PSD, PNL și UDMR s-au opus, în timp ce AUR, USR și senatorii formațiunii Pace Întâi România au votat în favoarea proiectului. Ce înseamnă asta? Să alegi primarul din primul tur înseamnă că cel care este pe primul loc s-ar putea să reprezinte doar 25% dintre oamenii din oraș. Să zicem că sunt alegeri mâine. Și primul dintre candidați ia 25%, restul ia 18, 10, 3, 5, 7. Bun. Și atunci cel cu 25% va câștiga fotoliul de primar. Însă el nu va reprezenta decât 25% din oraș. Restul de 75% vor trebui să se, cum să zic, să se împace cu ideea. Și atunci, ce s-a întâmplat cu primarii din două tururi? După aceea s-a pus așa, mă, primul și al doilea, dintre ăștia doi, alegeți unul dintre ăștia doi. După care, unul dintre ei trebuie să ia mai mult de jumătate, da? Deci, ca să fie egalitate, mă rog, sunt puține șanse. Și atunci, cel care va fi ales, va fi cel care a fost votat de măcar jumătate din, nu? Și atunci are o reprezentativitate mai bună. Asta e părerea mea. Adică eu așa aș vedea lucrurile să fie, să-i spunem, da?

afiliații au susținut proiectul. Împotriva acestei inițiative parlamentare au votat 33 de senatori, 33 de la PSD, 12 de la PNL, 8 de la UDMR și 3 neafiliați. Practic, AUR și USR au votat pentru alegerea primarilor din două tururi, dar fără succes, urmând ca la Camera Deputaților să se decidă forma finală a acestui proiect legislativ. Vedem ce se va întâmpla. Deocamdată ne vom întoarce la cea mai bună muzică din tot FM-ul și așteptăm și știrile. Rămâneți cu Radio Voce Scambie.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: oarecare, să zicem, ordine de lucruri. Aceasta este una dintre piesele alea vechi pe care le-ați mai auzit și pe care le-ați îndrăgit de-a lungul timpului, însă ea a revenit într-o altă formă. Da, suntem la Bună Dimineața, Călăraș, s-au întâmplat lucruri frumoase la noi în orașul nostru, s-au întâmplat multe lucruri din mai multe direcții, nu doar dintr-o singură direcție, doar că acum ne vom concentra asupra unei singure direcții. Salutăm invitata noastră de astăzi, bună ziua! Am să vă rog să ne spuneți și cine sunteți și de unde.
1: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor noastre. Numele meu este Laura Petre, sunt managerul Centrului Județean de Cultură.
0: Cred că trebuie să vorbiți un pic mai tare, că mai am eu aici ceva de lucru, vă rog.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Da.
1: Nu am venit singură la noastră astăzi, pentru că niciun eveniment al Centrului Cultural nu se desfășoară decât
0: asta,
1: cu sprijinul,
0: un pic mai devreme, că
1: cu sprijinul unei echipe care, da, asigură evenimentele noastre din punct de vedere organizatoric, logistic, artistic și, de ce nu, financiar. Am venit aici astăzi cu colegii mei, o mică parte din colegii mei, domnul director adjunct Diaconul Virgil.
0: Se vede. Pentru cei care sunt pe video, se văd colegii dumneavoastră, doar că am înțeles că sunt mai timiți decât dumneavoastră.
1: Dacă sunt mai timiți decât mine, e grav. Și colega mea de la financiar, Alina Checea.
0: Da.
1: Mulțumim pentru invitație. Noi am venit să vorbim lucruri frumoase care se întâmplă la noi, la Centrul Cultural.
0: Hai să vorbim despre ce s-a întâmplat.
1: Noi am început, am dat startul Zilei Internaționale a Copilului puțin mai devreme, de 1 iunie, mai exact pe 30 iunie.
0: Asta pentru că a fost weekend și pentru că oamenii, da, au fost oricum liberi și trebuia,
1: exact,
0: să facă ceva.
1: Sâmbătă, pe 30 mai, a fost un spectacol la Sala Barbu Știrbei, un spectacol organizat cu mare atenție de niște oameni minunați. Este vorba de asociația Pot să Ajut, care a avut la noi pe sală, în parteneriat cu noi, un eveniment dedicat copiilor special, cum le spunem noi, adică copii din familii monoparentale în marea lor majoritate, copii cu probleme. A fost un spectacol fantastic, sala a fost plină de copii, a fost foarte frumos, colegii mei au fost acolo, am fost alături de acești copii și de organizatori într-un eveniment care s-a numit Împreună în Timp.
0: A plecat un pic mai greu, nu știu, probabil că a fost o schimbare acolo, dar sala Barbu Știrbei în ultima perioadă am observat că are ceva activitate mai, din ce în ce mai intensă, sau mi se pare doar mie?
1: Eu sunt manager din vara anului trecut. Încercăm.
0: Mă gândeam că așa mi s-a părut mie, nu știu, poate mi s-a părut, de asta zic, că a fost cumva o perioadă de acalmie așa, de liniște, în care evenimentele au fost mai puține și apoi au început ușor-ușor să se ridice.
1: Ca să ne lăudăm puțin, ni s-a mai spus acest aspect și mă bucură pentru că suntem un oraș relativ mic și încercăm să aducem în fața oamenilor evenimente pentru toate vârstele, de la copii la adulți. Am avut evenimente unde sala a fost plină de pensionari.
0: Și deci, ce foarte bine, adică nu este,
1: da,
0: genul.
1: Ne bucurăm că avem evenimente pe toate gusturile. Acum sala este plină de toți clopoței acestui județ.
0: Am participat la unul, da.
1: Da, toate liceele și toate școlile generale. Cred că avem evenimente în fiecare zi până pe 18 iunie legate de școli și licee.
0: De încheierea anului școlar.
1: Încheierea anului școlar, ultimul clopoțel, festivitatea de absolvire, da.
0: Da, e un eveniment care trebuie să desfășoare până la urmă undeva și sala, dacă este disponibilă, e greu accesibilă sala Barbu Știrbei, la Călăraș?
1: Nu.
0: Deloc. Adică oricine, orice cetățean al...
1: Oricine...
0: Mă rog, nici nu trebuie să fie călărășean, nu?
1: Nu.
0: Am înțeles.
1: Ne sună, vrem sala pe data de, dacă este liberă. Abonuiesc
0: că și cântăriți ce anume eveniment se va întâmpla.
1: Bineînțeles, acolo. Nu cred că ați văzut
0: păi
1: câte lucruri frumoase la noi pe sală.
0: Mă uitam că erau niște reguli foarte, foarte stricte la momentul în care am accesat ultima dată sala, în care am fost în sală și am văzut un eveniment acolo și era cineva care dirigea acolo și era foarte... Da, e un lucru bun, asta ne civilizează. Am zis bine?
1: Să știți că anul trecut am avut pe sală un eveniment unde marea majoritate a participanților au fost tineri de 13-17 ani. Oh, a fost o nebunie.
0: Da,
1: o nebunie a fost. Pentru că n-a stat nimeni pe scaunul, toți erau la baza scenei și toți voiau să urce, toți voiau să...
0: Da, mi-aduc aminte, evenimentul n-am participat, că nu era pe...
1: Nu erați în categoria
0: nu eram, da, nu mă încadram la țintă, dar da, știu și îmi imaginez, pentru că am fost la evenimente gen Beach Please, cu altă treabă și am văzut ce se întâmplă acolo. Aici a fost un mini beach.
1: Atunci a fost prima dată când am avut emoții, pentru că artistul respectiv avea piesele ceva gen Beauty Mafia, așa.
0: Na.
1: Și l-am rugat insistent, pentru că se află în sala noastră, să cenzureze cât poate. Surpriza a venit din public, a cântat publicul, el nu. Așa
0: da, deci
1: chiar a fost o nebunie de spectacol.
0: Copiii, da, știau versurile. Bine, asta este, nu știu dacă neapărat, când facem cultură, facem cultură, dar avem nevoie și de...
1: Așa este.
0: De, nu știu, de relaxare, de... Iar pentru ei asta înseamnă până la urmă.
1: Așa este, da, adevărat.
0: Da. Bun, evenimentul din 30 mai a fost, apoi ați mai avut sau...
1: Am avut, anul trecut am debutat așa cu un eveniment, un spectacol pe care noi l-am denumit Carnaval Cultural. Anul trecut am avut două ediții, la Călăraș prima ediție, apoi am mers cu acest carnaval la Oltenița în ediția a doua. Iar anul acesta încă două ediții. Ne dorim, în limita bugetului, să avem două ediții pe an și să mergem în tot județul. Anul ăsta...
0: Au dată fixă?
1: Nu, am ales noi anul ăsta să fie, pentru că este vorba despre copii, în acest carnaval este vorba despre copii, am ales să-l facem acum în preajma zilei de 1 iunie.
0: Da.
1: Ediția numărul 3 a fost anul ăsta la Gălbinaș, în comuna Gălbinaș.
0: A fost destul de titrat.
1: A fost una dintre cele mai frumoase ediții ale carnavalului.
0: Da.
1: Nu una, de cea mai frumoasă de până acum. Ediția de la Gălbinaș. Am avut un parteneriat foarte frumos cu Unitatea Administrativ-Teritorială, cu domnul primar Radu Paul, căruia vreau din suflet să-i mulțumesc, pentru că, repet, a fost cea mai frumoasă ediție de până acum. Iar pe 1 iunie, chiar de ziua copilului, am avut ediția 4 la Lehliu Gară. Nu a fost atât de populat, dar copiii noștri s-au simțit bine și au făcut treaba.
0: De ce n-a fost populat? Că, adică am fost prin sate și erau copii pe în zonele de adunare.
1: Copii atât de mulți ca la Gălbinaș, nu am văzut.
0: A,
1: și nici
0: dumneavoastră
1: nu cred.
0: Comparați cu Gălbinaș?
1: Compar, pentru că au fost una după cealaltă.
0: Da, dar...
1: Una după... Gălbinaș, cred că a avut 600 de copii acolo.
0: După
1: superb a fost.
0: După
1: superb.
0: Un eveniment în care...
1: Da, a urmat Lehliu, unde nu a fost atât de populat. Mă așteptam să fie mai mulți copii, fiind un oraș. Este o localitate mare, dar noi ne-am făcut treaba acolo, a fost foarte frumos. Ansamblul folcloric Bărăganu, pe care îl știe toată lumea, a fost prezent în toate aceste zile. Grupul vocal Flores Campi, copiii noștri minunați, și-au arătat talentul și la Gălbinaș și la Lehliu. Și bineînțeles pe sala Barbu Știrbei în ziua de 30.
0: Am înțeles. Bun, evenimente viitoare, lăsând... Deci asta cu copiii, am înțeles, a început vara, gata. Ei ușor se duc înspre vacanță.
1: Cu ei începem, da. Da, avem pe 24 iunie, ca în fiecare an este deja tradiție, așa cum devine Carnavalul Cultural, așa este tradiție evenimentul din 24 iunie. de Drăgaică, ziua ei. Da. În prima parte a zilei o să avem o expoziție de tradiție, cum spunem noi, în foaierul Sălii Barbu Știrbei, iar începând cu ora 17 vom avea un spectacol de folclor pentru a bifa și în acest an, această zi.
0: Și în felul ăsta, muzical, artistic sau cum?
1: Absolut,
0: program,
1: nu se poate fără. Artistic. Nu se poate fără. Toți
0: liberă
1: ca la toate evenimentele Centrului Cultural. Vreau să fac o mențiune, toate evenimentele pe care Centrul Județean de Cultură și Creație le face cu sprijinul Consiliului Județean au intrare gratuită. Toată lumea este binevenită în limita locurilor, sala are 530 de locuri. Și să știți că la toate evenimentele noastre chiar a fost plină.
0: Mă gândesc că da, adică au fost evenimente care au avut valoare și mai ales dacă și invitarea este liberă, trebuie menționat. Eu v-am spus încă de la început că eu să vă întreb fix ca omul ăla care nu știe,
1: care nu
0: nimic.
1: Știe, da? Da.
0: Asta,
1: da.
0: Asta vă întrebam.
1: Da. Spectacolele noastre sunt cu intrare
0: 24 liberă. Iunie, invităm călărășenii la ziua ei și dacă e nevoie și de al doilea spectacol.
1: Îl facem, dacă cererea este foarte mare, facem.
0: Da?
1: Sigur că da.
0: Nu știu, mă gândesc că există și această posibilitate. Și mai departe în...
1: O să încheiem luna...
0: Adică bănuiesc că aveți un calendar fix, pe lângă care mai vin evenimente, eu știu...
1: O să încheiem luna iunie cu un eveniment surpriză, nu vreau să vă spun prea multe. Are legătură cu Ziua Dunării.
0: Da.
1: Apoi, luna iulie va fi celebru eveniment, celebru, spun celebru pentru că el chiar este celebru, este internațional, deja 72 dus întors.
0: Da.
1: Și acolo Centrul Cultural, în parteneriat cu Consiliul Județean, va avea un spectacol care se va desfășura în portul turistic. Ne vom monta acolo scena și... Da, ne mutăm. Ne mutăm, ieșim din sală, în aer liber, tocmai pentru că...
0: Bine, cultura se poate manifesta oriunde.
1: Absolut.
0: Nu trebuie neapărat
1: tocmai
0: de aia
1: am ieșit cu Carnavalul Cultural în județ,
0: Gălbina,
1: pentru că putem să facem cultura asta, spectacolele noastre le putem ține oriunde în afara sălii.
0: Da. Bun, deci pentru moment, ca să nu setăm așa o țintă foarte departe, avem 24 iunie și în iulie 72 dus întors și pentru că este un eveniment care ține de apă, asta înseamnă 72 dus întors, este un, mă rog... Nu știu, ne cunoaștem, este prietenul nostru, dar nu știu ce l-a apucat să înnoți 72 de ore, Doamne ferește. Așa, pe lângă acest eveniment,

0: știți că undeva el construiește o casă pentru copii cu nevoi speciale. Și pentru asta, nu știu, dacă ați construit vreodată măcar o cușcă de câine, ați văzut că este nevoie de bani. Indiferent ce ai vrea să construiești, e nevoie de bani. Iar el are pentru copiii ăștia, nu știu, spunea Laurențiu Ghiuca la un moment dat, zice, dacă, după ce intri acolo, înțelegi ce simțim noi, după ce mergi la ei.
1: Și ce nevoie au și...
0: Da, și îți dai seama atunci că nu doar nevoile alea basic, nu doar de alea e nevoie, ei duc lipsă de multe lucruri. Acolo nu putem să-i ajutăm. Dar măcar la nevoile astea, de acolo se creează parcă un centru în care ei vor avea și tratament și recreere.
1: Așa,
0: în același înțeles, timp.
1: Da.
0: La... la Zărnești? Parcă la Zărnești. Nu mai știu. În fine,
1: casa
0: undeva.
1: Dintre brazi.
0: Casa dintre brazi. Da, o căutați. Puteți să donați chiar și acum. Adică nu este ca și când este legat strict de eveniment.
1: Se donează de ceva timp, da.
0: Da, da. Da. Și acolo se va deschide un centru pentru copii, unde să se simtă și ei și să aibă nevoile, bineînțeles, satisfăcute. Și dublați dumneavoastră cu partea asta artistică?
1: Cu partea artistică, da.
0: Da. Am înțeles. Deci, dacă v-ați plictisit de notele Mihai, tare un lucru de văzut și așa, dacă vreți să vă mai delectați un picuț, deși asta se va desfășura tot pe canalul siderurgic, este un picuț cam departe. Dacă de aproape se poate, nu?
1: Adică, noi, evenimentul Centrului Cultural va fi, v-am spus, în portul turistic, pentru că trebuie să amplasăm o scenă undeva, nu putem, pe canal, nu avem unde.
0: Acolo este spațiu
1: da,
0: necesar.
1: Exact. Noi vă așteptăm pentru că Centrul Cultural are multe surprize pe care o să le și facem publice la un mai aproape de eveniment. Începând cu 1 august, va debuta un spectacol pe care ni-l dorim la nivelul județului Călăraș, un fel de Călăraș oare talent, cum îi spunem noi.
0: Da.
1: Îi invităm pe toți care au
0: care
1: talent.
0: Care cred că au un talent.
1: Da, dansează, cântă, să se înscrie începând cu 1 august la noi, la Centrul Cultural.
0: Ce frumos.
1: Evenimentul va fi undeva în septembrie, după începerea școlii. Unde vor fi și premii, ne dorim foarte tare să fie difuzat online acest eveniment. Sper să ne iasă, este prima ediție a acestui eveniment pe care noi l-am denumit Rădăcini Vii.
0: Da.
1: Și invităm
0: pe era luat, să se... avea drepturi de autor pe Călărașul și are talent?
1: Că
0: mă gândesc că era mai sugestiv.
1: Nu cred că era luat, așa ne-am gândit noi la momentul acela... și îi invităm să se înscrie începând cu 1 august la noi la centru.
0: Da, bănuiesc că vor mai interacționa până atunci și le vom mai reaminti călărășenilor și despre acest eveniment începând cu 1 august. Adică
1: înscrierile,
0: știu că dacă sunt unii care își doresc foarte tare, se vor așeza la coadă de la 1 iulie ca să prindă loc în față. Așa. Și sunt convins că sunt oameni care ori ei sunt convinși, ori prietenilor sunt convinși că au talent,
1: da,
0: o să îi împingă
1: este.
0: În față. Bineînțeles, o altă inițiativă lăudabilă, mulțumim pentru ce faceți pentru Călăraș. O să ne oprim acum aici, dar nu ne vom opri de tot, ci vom merge mai departe și, nu știu, eu zic că o să ne mai întâlnim la radio.
1: Dacă
0: tot am spart
1: gheața. Dacă ne invitați,
0: venim
1: cu drag, da.
0: Da, bineînțeles.
1: Mulțumim pentru invitație.
0: Bineînțeles că oricând aveți de comunicat ceva, eu o să lansez invitația public, o să vă aștept aici la radio.
1: Mulțumim.
0: Și nu doar. Și dacă aveți treabă și vă scuzăm, ca să zic așa, și o să spunem noi despre ce este vorba. Pentru moment ne întoarcem la Bună dimineața Călăraș, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Rămâneți cu Radio Voces Campi pentru tot ceea ce contează să ascultați.
2: Radio Voces Campi 101,1 FM.
3: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
4: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile.

0: Radio Voces Campi. Creșterea tarifelor la apă și canalizare continuă să provoace reacții puternice în județul Călăraș. Începând cu 1 iunie, tariful cumulat pentru serviciile de apă și canalizare a ajuns la 23,23 lei pe metrul cub, fără TVA, una dintre cele mai discutate majorări din ultima perioadă. Reprezentanții operatorului regional explică faptul că noile tarife sunt legate de investițiile realizate prin programe europene și de costurile de operare aflate în creștere. De cealaltă parte, numeroși cetățeni și reprezentanții ai administrațiilor locale și-au exprimat nemulțumirea, susținând că impactul asupra bugetelor familiilor va fi unul semnificativ. Tema a devenit una dintre cele mai dezbătute la nivel local în ultimele zile, iar autoritățile sunt așteptate să ofere explicații suplimentare privind evoluția tarifelor în perioada următoare. Primăria municipiului Călăraș pregătește dezbaterea bugetului local pentru anul 2026, document care va stabili direcțiile principale de investiții ale orașului. Potrivit informațiilor publicate, printre proiectele aflate pe masa consilierilor locali, se numără continuarea lucrărilor de reabilitare energetică, dezvoltarea zonei portului turistic și investiții în infrastructura urbană. Administrația locală susține că o parte importantă a fondurilor provine din finanțări europene și programe guvernamentale, iar obiectivul este menținerea unui ritm ridicat al investițiilor. Dezbaterea bugetului este urmărită cu interes atât de mediul economic, cât și de cetățenii care așteaptă continuarea proiectelor începute în ultimii ani. Primăria municipiului Călăraș a anunțat desfășurarea unor tratamente fitosanitare pentru protejarea vegetației urbane în perioada 3 până la 5 iunie. Acțiunea vizează combaterea dăunătorilor și menținerea stării de sănătate a arborilor și spațiilor verzi din municipiu. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de zonele unde se desfășoară tratamentele în intervalele anunțate și să respecte indicațiile personalului implicat în acțiune. Programul face parte din măsurile anuale de întreținere a vegetației și de prevenire a degradării spațiilor verzi din oraș. Criza politică și negocierile pentru formarea unei noi majorități guvernamentale continuă să domine agenda națională. Potrivit analizelor apărute în ultimele ore, principalele partide parlamentare poartă negocieri intense privind viitoarea formulă de guvernare, în timp ce expirarea unor mandate interimare ridică probleme constituționale și administrative. Tema este urmărită atent atât de mediul economic, cât și de partenerii externi ai României, în contextul în care deciziile politice influențează implementarea reformelor și absorpția fondurilor europene. Moneda națională rămâne sub presiune pe piețele financiare. Potrivit ultimului curs comunicat de Banca Națională a României, euro a fost cotat la aproximativ 5,25 lei, nivel care continuă să fie urmărit atent de economiști și de mediul de afaceri. Specialiștii spun că evoluția cursului influențează costurile importurilor, prețurile unor produse și serviciile dependente de moneda europeană. În paralel, guvernul și instituțiile financiare monitorizează atent indicatorii economici în contextul negocierilor privind măsurile fiscale și bugetare aflate în discuție. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

DJ. Mă rog, și cu Mr. Sax acolo, că ați auzit și saxofonul ăla. Altceva. 10:39 de minute. Avem știri din lumea auto, de exemplu. Avem o mașină chinezească. Știu că nu ne plac nouă cine știe ce mașinile chinezești, dar nu ne plac așa, că sunt chinezești. Da, atât. Chinezii de la Geely au dezvăluit versiunea actualizată a hatchback-ului subcompact, complet electric, Xingyuan, cunoscut sub numele AX2. Acesta oferă acum noi funcții avansate de asistență a șoferului, de mai ales o autonomie mai mare față de versiunea anterioară. Modelul rămâne unul dintre cele mai accesibile vehicule electrice de pe piață, cu un preț de pornire de puțin peste echivalentul la 7500 de euro. Băi, dacă mă uit la ea și dimensiunea e asta care o văd eu aici, n-arată rău deloc. Geely Xingyuan are o autonomie de 470 de kilometri datorită unei baterii mai mari. Aici am eu o problemă. Și când o mașină este puternică pentru că are un dita mai motorul, nu-mi spune nimic. Adică, dacă vrei să fie șmecherie, fă ceva ce nu pot să fac alții. Da? Aia zic. Așa și asta, o baterie mai mare, normal că îți dă o autonomie mai mare. Cât de mare? Păi atât. Mai au și alții. În fine, înainte de toate trebuie spus că această mașină adoptă sistemul Geely Afari Smart Driving. Mă rog, anunțat la începutul acestui an la CES din Las Vegas, și este un program de asistență la condus bazat pe inteligență artificială, care reprezintă pilonul central al ambițiilor constructorului chinez în materie de conducere autonomă. Deci nu e pilot auto, e conducere autonomă. Adică tu stai și îți faci unghiuțele și mașina te duce unde ei spus tu să te ducă. Mă rog, și chiar dacă integrarea nu este la fel de avansată ca pe conceptul de vehicul autonom Geely Eva Cab, Xingyuan primește funcții de navigare automată de tip Navigate on Autopilot, precum și parcarea automată. De asemenea, primește chiar și un mod de supraveghere a mașinii atunci când aceasta este parcată, care permite camerelor să înregistreze împrejurime vehiculului. Este o evoluție notabilă, deoarece versiunile anterioare nu ofereau aceste funcții, în timp ce principalul competitor, vorbim de Beat Seagull, propune sistemul God's Eye. Mamă, ce au zis și ăștia! Ochiul lui Dumnezeu? Băi, ești... Geely Xingyuan facelift este disponibilă cu aceleași motor propulsor... Nu știu dacă e moto, nu? Oferit în două versiuni de putere, prima 80 de cai cu baterii de 30,12 kWh și cea de-a doua 114, care primește energie de la o baterie de 40,16 kWh. Pardon. E tot cu kilogram, cu cade la kilogram. Acum există și o nouă baterie cu o capacitate mai mare, de 47 de kW. Asta, Xingyuan are cu asta o autonomie maximă de 480 de kilometri, cu 70 de kilometri mai mare, comparativ cu varianta anterioară. Adică cât să te ducă până la un loc unde să încarci. 70 de kilometri sunt destui, adică un călăraș lehliu, lejer, cu aer condiționat. Trebuie spus că aceste cifre corespund ciclului chinezesc CLTC, care este, așa cum se știe, mai optimist decât estimările WLTP sau EPA. Încărcarea rapidă este și ea eficientă, repriza de 30% la 80%, realizându-se în 19 minute față de 30 anunțate de Geely pentru modelul anterior. Cumva e o îmbunătățire și a fost adoptată la bord sistemul Flyme Auto 2.0, care include Apple CarPlay. În rest, rămâne identică cu versiunea precedentă, cu excepția unui nou design al jantelor și două noi culori pentru exterior. E un roz bombon și un verde mentolat. Dar prețurile sunt în ușoară scădere, cel puțin pentru momentul lansării. Pe piața din China pornește de la echivalentul la 7830 de euro față de 8320 cât avea modelul anterior. Și un Xingyuan echipat complet, cu dotat cu cea mai mare baterie, costă aproximativ 12.000 de euro. Este de așteptat ca versiunea îmbunătățită să facă pasul spre piețele internaționale într-un viitor apropiat. Asta e doar în China deocamdată.
Toate astea se reflectă într-un ritm accelerat de dezvoltare specific pieței auto din China, deși se consemnează o ușoară scădere a vânzărilor de circa 3% față de anul precedent, presiunea concurențială se intensifică, astfel de la începutul său pe piață, de la debut, numeroase alte modele electrice din același segment și cu prețuri similare au fost lansate sau sunt pe punctul de a fi lansate. Așa că ne așteptăm la o scădere a vânzărilor și a prețurilor, de ce nu? Pentru că, ce să vezi, concurența este mare. Și pe partea asta de electrice, bă, nici prețurile de producție nu sunt așa de mari. Hai să fim serioși, că veniți voi cu tot felul de avioane, aia e altceva. Da, hai să dăm un picuț în Macarena cu Stavros Martina și Kevin D. Oh! Viața călărași!

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

ăla în care ne mai uităm o dată pe prognoza meteo și nu doar așa cumva, ci avem, de exemplu, o avertizare, o altă avertizare, de fapt mai multe, două avertizări, cod galben de furtuni și grindină, județele din Oltenia, Banat, Muntenia și Moldova, sub atenționare. Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări, cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile miercuri și joi. Meteorologia anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării. Prima este așa, din 3 iunie ora 20 de seară până pe 4 iunie ora 10 până mâine dimineață și vizează județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și Sudul și județul Hunedoara. Potrivit ANM, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Cine dă mai mult? Avem și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil mari dimensiuni. Atenție! Cantități de apă 15-25, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Cel de-al doilea, cod galben în vigoare din 4 iunie, orele 12 și până la 23, fiind vizată cea mai

încărcări, intensificări și posibil grindină. Așa că luați-vă măsurile necesare, astfel încât să nu aveți, să nu vă afecteze foarte tare. Ce se va întâmpla mâine, așa cum am anunțat, există posibilitatea de astfel de câteva furtuni mâine, 27 de grade Celsius cel mult, după care avem o încălzire pe finalul de săptămână, vineri și sâmbătă, 29 respectiv 31 de grade Celsius. Dar în condițiile în care atmosfera este atât de caldă, cu siguranță ne așteptăm și la fenomene locale. O furtună așa, din senin, jap, pac, ne-a dat, ți-am plecat. Cam atât pentru moment, la bună dimineața, călăraș, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, toate bune și nu uitați până mâine când ne vom întâlni din nou cu codul galben în cârcă. Vă doresc să aveți o zi minunată, rămâneți cu Radio Voces Campii.

pe Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă, aer rece, condens.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Bugetul municipiului Călăraș pentru anul 2026 intră în dezbaterea Consiliului Local, iar documentul include finanțarea unor investiții importante pentru dezvoltarea orașului. Potrivit informațiilor prezentate public, printre proiectele aflate pe masa aleșilor locali, se numără continuarea lucrărilor de reabilitare energetică a blocurilor, investițiile în infrastructura rutieră, modernizarea unor zone urbane și dezvoltarea portului turistic. Administrația locală susține că o parte importantă a finanțărilor provine din fonduri europene și programe guvernamentale. Dezbaterea bugetului este considerată una dintre cele mai importante decizii administrative ale anului, deoarece stabilește direcțiile de dezvoltare și prioritățile investiționale pentru perioada următoare. Comuna Cuzavodă se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții în infrastructura educațională din ultimii ani. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, proiectul urmărește modernizarea și dezvoltarea facilităților destinate elevilor și cadrelor didactice. Autoritățile locale consideră că investiția va contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru sute de copii din comună și va crește atractivitatea unităților de învățământ din zonă. Proiectul este văzut ca un pas important pentru dezvoltarea comunității și pentru creșterea calității actului educațional în mediul rural. Primăria municipiului Călăraș a anunțat desfășurarea unor tratamente fitosanitare pentru protejarea vegetației urbane în perioada 3 până la 5 iunie. Acțiunea vizează combaterea dăunătorilor și menținerea stării de sănătate a arborilor și spațiilor verzi din municipiu. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de zonele unde se desfășoară tratamentele în intervalele anunțate și să respecte indicațiile personalului implicat în acțiune. Programul face parte din măsurile anuale de întreținere a vegetației și de prevenire a degradării spațiilor verzi din oraș. România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă în primele 5 luni ale anului 2026. Deși autoritățile estimează că până la sfârșitul anului ar putea fi deschiși aproximativ 250 de kilometri de drumuri de mare viteză. În prezent, țara dispune de aproximativ 1400 de kilometri de autostradă și drum expres. Specialiștii din domeniul infrastructurii atrag atenția că următoarele luni vor fi decisive pentru respectarea termenelor asumate de constructori și de Ministerul Transporturilor. Pe scena politică națională continuă negocierile pentru stabilirea unei formule guvernamentale stabile. Potrivit informațiilor apărute în presa centrală, expirarea unor mandate interimare și lipsa unui acord politic complet riscă să genereze dificultăți administrative și constituționale. În ultimele ore au avut loc noi consultări între principalele formațiuni parlamentare, iar mediul economic urmărește cu atenție evoluția situației, în contextul în care România trebuie să continue reformele asumate și să gestioneze proiectele finanțate din fonduri europene. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: baby, I'm a fireball.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. RadioVocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: radio voce scampii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già in

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dă o dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Oh.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio Voces Campi. Până la ora 18 avem muzică bună, povești surprinzătoare din lume, recorduri care par imposibile și câteva subiecte care demonstrează că imaginația oamenilor nu are limite. Astăzi vom vorbi despre orașe care combat căldura cu idei ingenioase, despre un festival dedicat pernelor, despre sportivi care au reușit performanțe incredibile și despre unul dintre cele mai ciudate hobby-uri care câștigă popularitate. Așa că reglați radioul pe frecvența potrivită și rămâneți alături de noi. Începem cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vara nici măcar nu a început oficial și multe orașe caută deja soluții pentru temperaturile ridicate. În unele locuri se plantează mii de copaci anual, în altele apar stații publice unde oamenii se pot răcori gratuit. Iar unele administrații au ajuns să vopsească acoperișurile clădirilor în culori deschise pentru a reflecta căldura. Și trebuie să recunoaștem că unele idei sunt surprinzător de simple. Uneori, soluția nu este un proiect de milioane de euro, ci câțiva copaci plantați la locul potrivit. Iar dacă ai mers vreodată printr-o parcare încinsă în luna iulie, știi că un petic de umbră poate părea mai valoros decât un loc în primul rând la concertul preferat. În plus, specialiștii spun că spațiile verzi nu doar răcoresc aerul, ci îi fac și pe oameni mai relaxați. Ceea ce explică de ce nimeni nu se ceartă într-un parc la fel de des ca într-o parcare. Imediat descoperim un festival care pare inventat într-o seară între prieteni. Rămâneți cu noi pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Există festivaluri pentru muzică, pentru mâncare și pentru film. Dar există și festivaluri unde sute de oameni se adună într-o piață și se lovesc cu perne. Da, există așa ceva. Evenimentele de tip Pillow Fight Day au loc în mai multe orașe din lume și atrag mii de participanți. Regulile sunt simple. Vii cu o pernă moale și cu chef de distracție. Atât. Nu există premii importante, nu există trofee și nici clasamente. Doar oameni care își permit să fie copii pentru câteva minute. Poate tocmai de aceea astfel de evenimente devin atât de populare. Într-o lume în care totul este măsurat, evaluat și comparat, ideea de a participa la ceva inutil, dar distractiv, începe să fie foarte atractivă. Și dacă vă întrebați cine câștigă o bătaie cu perne, răspunsul este simplu, cel care nu își pierde ochelarii. Peste câteva minute, mergem în lumea sportului, unde performanțele spectaculoase continuă să surprindă. Rămâneți pe Radio Voce Scampi, 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.
1: De 7 zile nu știu de tine, de 7 zile fără iubire și tot așa.

0: În sport, una dintre cele mai frumoase povești ale momentului vine din tenis, unde noua generație continuă să își facă loc printre numele consacrate. Fanii sunt fascinați nu doar de rezultate, ci și de stilul de joc al tinerilor sportivi, care intră pe teren fără complexe și joacă fiecare punct ca și cum ar fi ultimul. Dar performanțele neobișnuite nu vin doar din tenis. În ultima perioadă au devenit virale și poveștile sportivilor amatori care reușesc lucruri impresionante. Oameni care aleargă ultramaratoane după programul de lucru, profesori care participă la competiții extreme sau pensionari care stabilesc recorduri la vârste la care alții caută telecomanda. Și poate că exact asta este frumusețea sportului. Nu este vorba doar despre campioni, este vorba despre oameni care își depășesc propriile limite. Iar internetul adoră astfel de povești, mai ales când sunt însoțite de imagini care îi fac pe toți să spună: eu obosesc când urc două etaje. După muzică vorbim despre o pasiune neașteptată care atrage tot mai mulți oameni. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voices Country.
1: Rămâi aici cu Radio Voices Country. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Yeah.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.geskambi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Există oameni care călătoresc sute de kilometri doar pentru a fotografia un tren. Și nu, nu este o glumă. Pasionații de cale ferată formează comunități uriașe în întreaga lume. Unii urmăresc locomotive istorice, alții caută modele rare, iar alții sunt interesați de trasee spectaculoase. Pentru cei din afară pare ciudat, dar dacă stăm să ne gândim, fiecare dintre noi are cel puțin un hobby care pare puțin ciudat pentru altcineva. Important este că oamenii găsesc ceva care îi bucură. Și într-o perioadă în care toată lumea pare grăbită, e reconfortant să vezi oameni care își dedică timpul unei pasiuni doar pentru plăcerea ei. Imediat vorbim despre muzică și despre un fenomen care schimbă experiența concertelor. Rămâneți cu cea mai bună muzică din FM, aici, la Radio Voices Country.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voices Country. Imediat! Când? În continuare!

0: ta și mama are temperatură.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Mulți artiști spun că unul dintre cele mai emoționante momente este acela în care opresc muzica și lasă publicul să cânte. Iar uneori, rezultatul este incredibil. Există videoclipuri în care zeci de mii de oameni interpretează refrenul unei melodii atât de puternic, încât artistul rămâne pur și simplu să asculte. Este unul dintre puținele momente în care vedeta de pe scenă devine spectator. Și poate că asta explică de ce experiențele live continuă să fie atât de apreciate. Poți asculta o melodie de sute de ori acasă, dar senzația de a o cânta împreună cu mii de oameni este cu totul altceva. Peste câteva minute aflăm de ce puzzle-urile au devenit din nou populare. Rămâneți pe Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează la un control.
4: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

0: Într-o lume plină de ecrane, puzzle-urile trăiesc o revenire spectaculoasă. Tot mai mulți oameni aleg să petreacă o seară încercând să găsească o piesă lipsă, în loc să mai urmărească încă 3 episoade dintr-un serial. Desigur, există și partea mai puțin plăcută, momentul în care descoperi că lipsesc 2 piese exact la final. Atunci se termină hobby-ul și începe ancheta. Dar poate tocmai această combinație de răbdare și satisfacție face puzzle-urile atât de populare. Sunt una dintre puținele activități care nu trimit notificări și nu cer parolă. Imediat revenim cu o poveste despre unul dintre cele mai neobișnuite restaurante din lume. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campi.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Imaginați-vă că mergeți la restaurant și chelnerul vă spune: nu avem meniu, aveți încredere în noi. Exact pe această idee funcționează unele localuri care au devenit extrem de populare. Bucătarii decid ce mănâncă fiecare client în funcție de ingredientele disponibile în ziua respectivă. Pentru unii este o aventură culinară, pentru alții este o sursă de stres, mai ales dacă întreb ce urmează și primești răspunsul. O să vedeți. Totuși, conceptul are succes pentru că transformă masa într-o experiență și nu doar într-o comandă. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Radio Voces Campii, 100

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am vorbit despre orașe care caută umbră, festivaluri cu perne, sportivi spectaculoși, pasionați de trenuri, puzzle-uri și restaurante fără meniu. Dacă există o concluzie a zilei, aceasta este simplă. Lumea este plină de oameni care găsesc moduri creative de a se bucura de viață. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim mâine aici, la Radio Voces Campii, pe 101,1 FM, cu alte povești, alte surprize și cea mai bună muzică din tot FM-ul. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVocesCampii.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Oh, feel the night, feel the pulse.

0: face never stops.
1: Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: Rappi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Dale, dale, pa que se muevan las llaves, pa' activarlo aquí.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, duii!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: All girls all over the world. Original Mastodman, Pania Kiesman.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.gescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

noi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Muzică pe gustul tău. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: I always time it's lock with my hand. Please like this video.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

0: știri și bună dispoziție. Radio Voce Scambi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

geaca cu blană și botul de rață, de zici că reclamă la Canada Goose. Știe că e bună de tot, tu crezi că te face la bani? Vă știți de vreo lună, dar ea deja ți-a mâncat 17 ani. Ea rupe autostrada, la mare, la soare, la ambada. Se poartă frumos cu tine, fix cum poartă Prada, bro. Ea știe tot ce faci, ea vezi ce dracu zici. Ea zi cât faci pe lună, ea dă-i drumul de aici. Ia auzi că nu mai sună, tu vrei să o iei de bună. Zi-mi dacă te ține atunci când lumea o să

Radio Voces Campii 101,1 FM. Yeah.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Radio Voices Campi Călăraș.

Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.